0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Με σαμπαντάξε μπλε καβαλιά σου. Πόσο με πληγώνει η ματιά σου. Λες πως